امیر احمد خسرو کا کلام ابھی آپ سن رہے تھے خالد کی آواز میں۔ آئیے اب سنتے ہیں نواب دہلوی کی لکھی غزل نندی تگل کی آواز میں۔